0: ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buod siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo na kami mag-aalaga diha kaninyo, imugna ining tulumanong ang Diyon. Sa reformon, isgutan ang mga tangna na naisulat sa Biblia. O ganakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyon. Sa reformon, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos sa reformon, ang Diyos sa reformon. Ug karon aniya ang inyong alagad.
1: Higala Igson, kumusta maing adlaw dinaganimo sa tanan ng mga listeners dinhi sa XFM. Welcome sa atong duulan isa ka oras nga panag-uban dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Sa tanan ng mga nagapaminaw karon, akong gipaabot ang unas tanan, no, pagpasalamat sa Dios, pagpasalamat sa kahigayunan nga kita mag-uban sa pagtuon sa mga pulong. O sa tanan nga mga naminaw, salamat usab kaninyo sa inyong pag-abli, no, sa inyohang mga radio, then dinhi sa XFM stations at the same time. Matagalasayas nga to sa La City dinhi sa programa nga diin atong tagaag panahon ang pulong sa Ginoo nga atong mapamalandong. Sa karon na naka-tune in, kini ang inyong alagad nga makig-uban o nakig-uban kaninyo sa matag weekend. Biyernes, Sabado, Domingo sa gabi, 6 to 7. Brother Amil Escalera ang inyohang higala dinhi sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ang atong text line, abli may higala nga mudawat sa imuhang mga text messages nga dunay pangutana. Ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mao kana tong text line may galang abri bisan pa man o wala ta sa atong program. Other days, anytime pwede nimo nga padalhan sa imong concern, pangutana or ideas and opinion sa atong mga pagtuon sa pulong sa Ginoo. And then sa di pati tamuantos pagpasalamat sa atong angay nga pasalamatan. Ang atong hilisgutana, no, ubanay ko ninyo sa paghisgut kabahin sa pangutana nga din, shall we go to heaven? Wadto bata og langit? Paninguha bata nga makaabot niya ng langit mahigala nga gihisgutan sa balaang kasulatan? O unsa katinuod nga ang pulong sa Dios nagahisgot nga ang tanan nga mga linuwas madangat or makadangat niya ng langit, langit nun nga puloy anan. Ato ning isgutan may gala aron nga makikaro, no, mapundar ta sa atong pagtuo niini tungod kay dili nato malikayan nga ang balaang, ang gisulti sa balaang kasulatan nga maabot ang mga adlaw na dunay mga mubiya sa pagtuo nga magasulti usab og mga pagtulunan nga din sukwahi may gala sa atong gituohan. So atong isgutan kini sa dili madugay, apan sa dili pa, pasalamat ta sa atong sponsor, ang CEO sa Sales to Health at same time sa XFM Philippines, Doc Remilitoy, and sa kapika sa kinabuhi, Ma'am Olivine Oy. Salamat kayo sa pribilehiyo ngang pulong sa Ginoo, mulanog or mapalanog sa mga nagkalain-laing dapit dinhi sa Mindanao, pinagi sa XFM stations. Ngadto sa 8 ka mga XFM stations ang nagapalanog sa pulong sa Diyos, pinagi sa tingog sa Reformasyon. Nga inyong mabati, alasayis ngadto sa La City, matag gabi, higala o igsoon. Salamat sab sa mga station managers, sa general managers, Sir Edwin Garing, sa mga station technicians. Salamat sa inyohang pagtabang, pag-assist nga atong programa maipadangat sa atong mga listeners, pinagi sa pag-hook up niini sa mga stations din sa XFM. Igala, doon na tayo Facebook Live, usab nga pwede ninyong komentaryuhan, pinagi sa atong personal account, just search Ramil E. Escalera. No, sa mga nagapaminaw karon, kung doon na ka mo Facebook or Facebook, mga igala, just search Ramil E. Escalera, din ang atong mga videos sa Tingog sa Reformasyon weekend, atong pwede mabutangan o comments ngon sa po na inyong ikapahat din na. Okay, sa pagsugod sa atong pagtuon, atong dapiton ang balaang espiritu nga muhatag nato or muable sa atong una-una sa mga pulong balaan, spiritual nga mga pulong nga diin hatagan ta may gala o kaalam sa pagsabot niini. Kay kon ang ato lamang kaalam ang atong saligan, no, dili kini igo nga diin kita maklaruhan sa buot nato nga klaruhon diya sa iyang mga pulong. No, siguro doon na tayo kaalam sa pagsaysay sa balaang kasulatan, pero di na to mapaabot ang insakto ng mga paghubad, mga pagsabot niini kung wala ang tabang sa balaang espiritu. So, mag-ampot ha. Amahan mo na kas mga langit, among gi pasalamatan o nastanan ang higayon nga diin kami mag-uban nini nga programa pinagi sa higayon nga among gamiton o among magamit ang imo mga pulong nga among pagatun-an. Among gilauman o Dios nga ikaw maghatag sa kaalam nga muable sa among una-una nga ang imong mga pagtulun-an masabtan namo kini o mahimong giya, mahimong paligon ka namo sa among pagpangalagan nga naganimo nga mapadayunon. Among giampo nga panalanginan mo ang tanan nga mga listeners, labi na kadtong nagbalatian, nagapaminaw ni ini karon, nasa balay, nasa balay tambalanan o asa man nga dapit, hinaot nga mapaabot nimo o Dios ang panalangin nga lang ikinahanglan kabaskog sa panglawas. O giampo sab namo kadtong nas kasubanan, makabaton o kalipay, kadasig niyadtong nawadaan sa paglaom, pinagi sa imuhang gahom, gugma, kaluoy, makadawat o kahigayunan. Nga din sila mahimong makapadayon sa pagkinabuhi, labi na makapangalagad nga naganimo. Among kining giampo ba ni imuhang pagpasailo sa among mga kasalanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, Migala, ako kamong giagni kung kamo dunay Biblia. Naka mo sa inyong panimalay, kung nasa ka man karon, makahimo ka sa pag-abli sa imong balaang kasulatan. O niya, kung wala man, kung doon na kay papel o bullpen, pwede nimong isulat ang mga libro, versikulo, mga chapter and verses nga itong pag-isgutan, imong ma-review, no? Imong masubli, pagbasa, pagtuon, aron nga maklaruhan yun ta sa atong pag-isgot. May gala mahitungod niya ng niining topic na to about langit. Shall we go? Mato ba kita niya ng langit or magpabilin lang ang mga linuwas din hiniining yuta hangtod sa kangturan? Okay, so sugda na to ang pagtuon, may gala. Usbon ko ang atong text line nga mudawat sa imuhang pangutana, mudawat sa imuhang suhestyon, Ang text line number 0938-405-5747. Okay, now, muadto ba kita niya ng langit? Sa dili pa nato hisgutan, no, ang mga gipahayag sa balaang kasulatan, kabahin ni ini, ato sang sutaon mahigala, unsa po'y gipahayag sa Biblia, kabahin niya ng langit. No, unsa man ang gisgutan nga langit. No, siguro, sa kadaghanan, sa una-una sa mga tao, kung magisgut og langit, mao ka ng lugar nga diin, nindot, paraiso, daghang bulawan, daghan ang mga makita dito nga wala dinhi ni nga kalibutan na. No? Onya, daghan ang musantop sa itong una-una, mga higala, kamahitungod niya ng langit nga puloyanan. Apan pasultiho na to ang balaang kasulatan kung unsa ang gisaysay mahitungod ni ini, higala gigsoon. Unang-una ang Job 22, versikulo 12. Job 22, verse 12. Gisaysay dinhi mga higala gisuon, nga matod pa, is not God in the heights of heaven? No? Wala ba? O dili ba nga ang Diyos naan niya ng gisgutan nga langit, mga higala, mga gisuon? So it means, God's dwelling place o ang puloyanan sa Diyos na

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundili adunay upat nga mao

Amahan na mong kalagiton, Ginoo. Salamat kayo nining Tagnas Buntag. Salamat, Ginoo, sa nakalabayang simana. O karon niya na usab kami, madasigon, puno sa paglaom nga musugat sa laing simana. Umikan sa imong grasya o panabang. Salamat, Ginoo, sa gasas kinabuhi, sa among mga pamilya, mga mahalos kinabuhi, among mga kaubanan sa trabaho, mga kahigalaan, ug ang tanan, Ginoo, nga among kahinguhaan nining among pagpadayon sa kinabuhi. Salamat sa kusog, salamat sa kalig-on nga imong gihatag kanamo, dayo sa mga pagsulay nga among nahibalag, ug salamat nini mga pagsulay gumikan kay mas nahinuklogan namo nining kalibutan na kawang ang among paningkamot kung wala ang imong panabang. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Nalampos na mo ang tanan, dili gumikan sa among katakos o kapasidad. Pangini gumikan kay imong gimbutan o gikan sa imo ang kusog na mo'y nakaingon nga kami nakalahutay ni. Amahan pa sa iluwa kami sa mga panahon nga kami napakya sa pagpakabana. Binasa sa pag-ugmad alang sa among mga kabataan o sa kaugmaon nga masanag. Sa wala na mo pagpagbana sa mga panghitabo sa palibot, nga mo'y nakaingon nga tahiadto kami sa mga sitwasyon nga among gibasulan. Masailuha kami sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug wala na magbuhat sa angayan o kinahanglan pagabuhaton. Iyang ko namo ang among dakong kalapasan batok sa imong kahalangdon. Amahan wa kami mahimo kung wala ikaw busa. Ania na usab kami. Luyo sa among pagkamasalaypon. Wala kami mahimo kundi li ang pagpangayo sa imong grasya. Kaya ikaw lamang ang makahatag ka namong kalampusan. Gawas diha kanimo, wala kami mahimo. Giyahi Ginoo ang among mga lakaw, among mga plano karong simanaha, ang tanan namong pagabuhaton, ang among mga paningkamot, ang among mga gilaraw, mga pangandoy, mga paningkamot, sa ginagmay namong mga patigayon, among mga pangandoy, ang among mga gimithi, labi na sa ang pagtungha sa among mga kabataan, ang mga nagabiyahe karon, luwas sila nga mudangat ngadto sa ilang mga destinasyon. Among mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod, makabaton sila dugang kaligon. Luyo pa man sa Kamingaw o Kabugnaw, sa langyaw nga mga lugar o ang ilang kahidlaw ngadto sa ilang mahal sa kinabuhi. Magpadayon sila sa pag-agwanta alang sa ilang alang sa kaayuhan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Atagi sila maing panglawas aron nga sila kanunay magpadayon. Ang among mga kaigsuonan usab nga naa karon sa ospital nagmasakiton, duawag gikapain taon sila labi na kato mga nawad anas paglaom. At agi sila gihay sa paglaom og ingon man usab kami ginogamita. Nga mo kaming instrumento nga makatabang ato sa among isig kaingon. Wala imposible diha kanimo. O sa Ginoo kining tanan gihalad namo. Bisan pa man ang mga pagampo nga wa pamalitok sa among mga ngabil, nasayod ka ng daan sa unod sa among kasing-kasing, susiha kami Ginoo. O kung kini makaayo alang ka namo o dili makapahimulag ka namo nganha kanimo, hatangi kini katumanan o hatagi usab kami o kasing-kasing nga kanunay mag-ila nga kining tanan dili amo kundi ligikan kanimo. Busa nga yan lamang ipaambit namo sa among isig kaingon. Kining tanan namong gipangayo gipasalamatan pinagi sa among ginong sa among ginong Jesucristo imong anak. Dias pa naghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen.